0: Pinto y Bayo.
1: Mamansin nga na natumako, si Esther Lita Ebony. Yung list po lang po. Orang-arang-arang lang na kung ibate ka rin.